d'afon non de keluka d'afon ça va bien Africa Congo ngasimbo ngokuti la kui na pesa mon gabalo ko nyonyo ko kwa singa musika itna unzi yawa imamozo ko suri na ko waya waya ale credit ne bon singa ngonga susi de waka ngate credit ne zamba tu kusani yamba ngasi waso egana peko le credit ne ti la zona be Africa.